mysteries, ora pro misericordiae tui aiuti, ora peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et advent

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris, qui vivis et regnas in